0: Ovo su Tifa, Tifa, Lokomotifa, Fazla, Kemo i Emir Balić, čujete, Sija i Emir, jutarnji programu Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo ljudi, hajmo svi na noge.
1: Mako, a vidio sam svijeta puno, došao mi je, ne bi li me tako, prva noga na me kroz.
0: Zonče, stari, za one što ga vole, dobro vam jutro, izavljamo mi u novu radnu sedmicu, ponedjeljak je pred nama, 13. juli, dobro vam jutro.

izađite na balkone i pozdravite šampione, između ostalog provjetrite, napravite promaju, neka vam uđe ove

Malo se pripremite i prilagodite za ovaj novi toplotni val. Narednih dana temperatura vazduha do 33 stepena Celzijusa, pa prilagodite svoje aktivnosti novo nastaloj situaciji, odnosno i vremenskim prilikama ili neprilikama, tako što ćete raditi i obavljati poslove tokom ranih jutarnjih sati, tamo najdalje do 11 sati, a teže fizičke aktivnosti, boravak na otvorenom, odložite do 18 i dalje. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Nikada. Ako ste za volanom, sugerišemo vam, predlažemo vam, pozivamo vas na maksimalno opreznu vožnju. Na graničnim prelazima Izvečić, Velika Kladuša i Kostajnica je duže kolone, posebno na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Danas je ponedeljak u Bosanskoj Krupi, pijaca već stoljećima, već vjekovima, pa je očekivati pojačana promet i učešće svih vrsta vozila i pješaka na kolovozu. Ovamo poziv da budete oprezni, da poštujete saobraćajne propise, da se svi pridržavate pravila o saobraćaju, učešću saobraćaju, kako vozači, tako i pješaci. Kad poziv na pojačana oprez i strpljenje, vozačku i saobraćajnu toleranciju i kulturu tiči na najviši nivo, posebno u samom centru grada, i poziv da bez velike potrebe u sami centar Bosanske Krupe i ne dolazite svojim motornim, ličnim, osobnim vozilima. Kroz kanjon rijeke Une poseban oprez, jer je moguć nilazak na divlje životinje na kolovozu, koje je ova vruća vremena silaze češće do Une iz Grmeča i šuma da se raslade, a kroz kanjon rijeke Une dodatan oprez zbog mogućeg nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoze. Dobro vam jutro, dobri ljudi, ajmo svi na noge i uhvatiti ove jutarnje svježine.

0: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Mango super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

Lijepi sunčan dan danas u Bosanskoj Krupi, trenutna temperatura zraka 28 stepeni Celzijusa, malo jeste vruće, ali svakako dosta ugodnije nego onih proteklih dana, protekle sedmice kada je bilo izuzetno, izuzetno vruće. Kako kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda,

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

duže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: časna salva da ne odjekne.
1: Ovo bi sve trebalo oprati.
2: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Vi ste na 97,5 MHz u programu radija Bosanska Krupa.
1: Ja vidim i šulje, vidim tula, vidim pila, može selfie jedan. Što ne može selfie, ljubav, selfie, selfie, umoli, selfie, samo selfie. Ja radim samo selfie, volim selfie, kako volim Sofija, kad vidim Sofija.

0: ti nemaš selfija, čitavu noć jednog selfija ti nemaš, e, jesi.
1: Čekaj.
0: Aj.
1: Može selfi?
0: E, hvala, s tobom ću ga opaliti, ajde.

0: Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj.
1: A ko si ti?